Det finns många legendariska gitarrister med forskjellig lyd I rockbranschen och I rockhistorien. En av de som verkligen har satt sitt eget särpreg på rocken är selvfølgelig Mark Knopfler från Dire Straits. Han är en av rockstjärnorna som nästan alltid spelar utan plekter. Istället så brukar han tommeren, pekefinger och langfinger, något som ger den varme och precis och kanske lite snap I tonen som har blitt varemerkans for eksempel på denne låta her Salt, Salt Swing